0: na kofile ya osi bosumi ni na edwuro gui
1: ei afia mekayo na no wenti se opeda hu sie ni papapa dia mama pi ana wo edansi e wonyema papapa ni bon so eda foma e fuyie pa enu achi be bia wo bia se wo to na pese onfama abubu ya onfama no so wo de be bro kodje den mama pi ana ma den eden aye den no nsuo to awia bo mframa fo he de tima na eden etim
0: eh na me hu na chiri kwa wo hefa
1: se wo pese ohu mama pi na chiri kwa obe hu no eye dwoka matedi school no woni na ye nhwenu mu abonse na penti ni yero no pa cho wo pese ofre so ma trofo so 0542770375 and answer 0242516983 mama pi adansie hima wo wo chemu contractor.

ani ya woni sika hey woni sika ani ya woni sika kofi pema oni sika hey mr konya